Kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no, bɔne no na ɛbɛba mo so o, na deɛ moaka no na mɛyɛ. Wote woaka asɛm papa kyerɛ Awurade, na nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade deɛ. Na neɛ ɔbɛka kyerɛ Awurade no nso, ɛno na ɔbɛyɛ, ɛfiri sɛ Awurade na bɛ ɔtomfoɔ, ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so.